0: anche te treci, prou me prime, se svietno malčki za dondole, en zmislim tiste se vendime.
1: Poslušate Radio Krka 106,6.